0: کے مقابلے 2.5 پوائنٹ سے ہرا دیا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے. پرستت ہے سور گنگا شاستریہ سنگیت کا کاریکرم. اس کاریکرم میں آج آپ سنیں گے آرب علی خان کا راگ اہیر بھیرو میں وائلن وادن. آپ کے ساتھ تبلے پر سنگتی کر رہے ہیں اسیم علی خان.

0: ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਆਲਮੀ ਪਾਈਵਾਲੀ 1SCD ਦੀ ਸੇਮ ਐਸ ਬਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੁਣੇ ਸਲੀਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਖਾਤਮਾ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 2023 ਵਿਚ 2047 ਤੱਕ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕ ਐਤਵਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ 28 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਏ ਮੈਚ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ 37-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਏ। ਏ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ 1990 ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ 8 ਤਮਗਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 9 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ 37-23 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਖਿਰ ਚ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ G4 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਲਦ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਏ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ AP ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ। ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਨੀਤਿਕਾ ਤਿਆਗੀ। وزیر اعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا ہے کہ خدمت زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیوا پرمو دھرم رہنما اصول ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر بھارت بحر الکاہل جزائر کے اشتراک سے متعلق فورم کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی۔ حکومت نے کہا ہے کہ بھارت موبائل فون کی کل گھریلو مانگ کا تقریباً 99.2% موبائل فون تیار کر رہا ہے۔ آج مغربی بنگال، تلنگانہ، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش اور اوڈیشا میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور دفاعی چیمپئن بھارت گروپ اے کے آخری مقابلے میں چینی تائپے کو ہرا کر مردوں کی کبڈی کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خدمت زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے اور ہر فرد میں یہ احساس ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں بھی خدمت ہی رہنما اصول ہونا چاہیے، خواہ کوئی بھی فرد کتنے ہی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے۔ جناب مودی نے وڈنگر سے وارانسی تک سیوا یاترا کرنے والے افراد کے ساتھ ورچوئل وسیلے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیوا پرمو دھرم، خدمت اعلیٰ ترین فرض ہے اور یہ ہمیشہ رہنما اصول رہنا چاہیے۔
2: 2047 تک وکست بھارت کے نرمان میں ہمیں یوا شکتی کی بہت بڑی بھومیکا کو ایک دم سے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ آج کی یوا پیڑھی وکست بھارت کی نرماتا بھی ہے اور یہی پیڑھی ایک بڑی لابھارتھی بھی ہوگی۔ اور اس دائتو کو نبھانے کے لیے بھارت کو زمین پر جاننا، سمجھنا، دیش کی ہر باریکیوں کو انوبھو کرنا بہت ضروری ہے اور اس میں सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: गुफ्तगू के दौरान सेवा यात्रियों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ अपने तजर्बात शेयर किए। इन लोगों ने बताया कि मुहिम के हिस्से के तौर पर उन्होंने पौधे लगाए और सफाई सुथराई की मुहिम में शामिल हुए। इन अफराद ने यह भी कहा कि सेवा यात्रा के दौरान उन्होंने आवाम से बात की और सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के फायदों के बारे में लोगों ने मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया। وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر بھارت بحر الکاہل جزائر اشتراک ایف آئی پی آئی سی سے متعلق فورم کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی. مذکورہ میٹنگ سے ایف آئی پی آئی سی شراکت داری اور علاقائی نیز کثیر رخی فورموں میں اشتراک و تعاون کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق عہد کا اعادہ کیا گیا. یہ ایف آئی پی آئی سی فریم ورک کے تحت منعقد ہونے والی وزرائے خارجہ کی دوسری میٹنگ تھی. اتر پردیش میں کل رات دیر گئے گریٹر نوئیڈا میں یمنا ایکسپریس وے پر ایک سلیپر بس میں آگ لگ جانے سے کم از کم 9 مسافر کی جھلسنے سے موت ہو گئی. کئی دیگر مسافر کھڑکیوں سے باہر کود کر جان بچانے میں کامیاب ہوئے. پولیس کے مطابق یہ واقعہ جیور تھانے کے تحت آنے والے علاقے میں دیانت پور گاؤں کے نزدیک آدھی رات کے آس پاس پیش آیا. پولیس نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے 9 مسافروں کی شناخت ابھی نہیں ہو سکی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے میں لوگوں کی اموات ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے. جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان بھی کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کے روز دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 138واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کی یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نئی تعلیمی پالیسی 2020 کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے.
3: قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد تعلیمی نظام میں اہم تبدیلیاں لانا ہے. یہ ہنرمندی، تحقیق اور اختراع کو بھی فروغ دیتی ہے. اوڈیشہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے نفاذ کے سلسلے میں اقدامات کر رہا ہے. اعلی تعلیم کو بہتر بنانے اور طلبہ کو نئے ہنر سیکھنے کی خاطر زیادہ مواقع فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. اوڈیشہ میں کالج اور یونیورسٹیاں نئی پالیسی سے ہم آہنگ ہیں. یہ تعلیم میں بھارتی زبانوں اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو بھی اہمیت دیتی ہے. حکومت تعلیمی اداروں اور صنعتوں کے درمیان رابطے کو بہتر بنانے اور تحقیق کو مستحکم کرنے کے لیے بھی کام کر رہی ہے. نئی قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد تعلیم کو زیادہ لچکدار، سب کی شمولیت پر مبنی اور طلبہ کے لیے سازگار بنانا ہے. دیپک کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کے سیکرٹری ایس کرشنن نے کہا ہے کہ بھارت موبائل فون کی مجموعی اندرون ملک مانگ کے تقریباً 99.2% موبائل فون تیار کر رہا ہے. آج نئی دلی میں بھارت کے 13ویں پبلک افیئرز فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب کرشنن نے کہا کہ بھارت سالانہ تقریباً 32 کروڑ سے لے کر 33 کروڑ موبائل فون مینوفیکچر کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کی 5 بڑی موبائل فون برانڈز بھارت میں موجود ہیں اور وہ ملک میں اپنے موبائل فون تیار کر رہی ہیں. سیکرٹری موصوف نے کہا کہ سرکار نے پروڈکشن بڑھانے، اندرون ملک ویلیو ایڈیشن میں اضافہ کرنے، سپلائی چین نظام کو مزید مستحکم بنانے اور بھارت کی عالمی مسابقت کو وسعت دینے کی خاطر موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم شروع کی ہے. بھارت نے نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر مشترکہ میزبانی کے 1SCD کا آغاز کیا ہے، جو سکل سیل کی دیکھ بھال کے سلسلے میں برابری کو فروغ دینے اور یکسر تبدیلی لانے سے متعلق ایک عالمی شراکت داری ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی سیکرٹری پونیا سلیلا شریواستو نے سکل سیل انیمیا کو ختم کرنے سے متعلق قومی مشن کے ذریعے اس بیماری کے سلسلے میں بھارت کے جامع اقدامات کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ 2023 میں اس مشن کا آغاز ہوا تھا. جی فور کے ملکوں بھارت، برازیل، جرمنی اور جاپان کے وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی جلد اصلاحات پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور برازیل، جرمنی اور جاپان کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے بعد ایک مشترکہ وزارتی بیان میں انہوں نے

0: آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور پہلے بات کرتے ہیں بدلتی صحافت اور ٹیکنالوجی پر. ڈاکٹر ایقیو صدیقی صاحب, یعنی ڈاکٹر عبد القادر صدیقی صاحب, صحافت ہمیشہ اپنے عہد کی ٹیکنالوجی کے ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے. پرنٹ سے الیکٹرانک میڈیا اور پھر ڈیجیٹل پلیٹ فارم تک ہم ایک طویل سفر طے کر چکے ہیں. آپ تدریس سے وابستہ ہیں اور نئی نسل کے طلباء کو بھی قریب سے دیکھتے ہیں. آپ کے خیال میں ڈیجیٹل انقلاب نے صحافت کی بنیادی تصور کو کس حد تک تبدیل کیا ہے, اور کیا آج کا صحافی پہلے کے مقابلے میں زیادہ با اختیار ہے یا اس پر ذمہ داری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے؟ آپ سے جواب چاہوں گا.
1: جی, بہت شکریہ. صحافت نے جو ہے یقیناً ایک جو ہے لمبا سفر طے کیا ہے, اور اس کو دیکھا جائے تو اس کی پیشن گوئی جو ہے مارشل میکلوہن نے بہت پہلے کر دی تھی, جنہوں نے گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ دیا تھا اس زمانے میں کہ ٹیکنالوجی اس قدر جو ہے وہ آگے جو ہے ترقی کرے گی کہ ساری دنیا سمٹ کے گاؤں بن جائے گا, اور ہم جو ہے یہاں بیٹھے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے شاید ہم دیکھ سکیں کہ امریکہ میں لوگ چائے پی رہے ہیں, اور ایک وقت میں جو ہے جبکہ وہ دن اور یہاں رات ہے ہم ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں. اور اس تمام تبدیلی نے یہ کیا ہے کہ پھر میڈیا کنورجنٹ کا ایک لایا, اس نے ایک بہت اچھا ایک جو ہے انہوں نے ایک ایگزامپل دیا تھا, انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا تھا مارشل میکلوہن نے اس زمانے میں. انہوں نے کہا تھا کہ میڈیم از دا میسج, ذرائع جو ذریعہ ہے وہی اپنے آپ میں پیغام ہے. پہلے پرنٹ میڈیا تھا, اس کا ایک پیغام تھا, لوگ جانتے تھے کل صبح ہمیں خبر ملے گی, لیکن جیسے ہی وہ ٹیلی ویژن میں آیا معلوم ہوا کہ شام میں اور ہر روز خبر ملے گی. جیسے ہی وہ تبدیل آیا موبائل میں تو ہر وقت خبر ملے گی. تو میڈیم اپنے آپ میں میسج بن گیا ہے, اور جب وہ کنورجنٹ ہوا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ہی میڈیا میں پرنٹ بھی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ الیکٹرانک بھی ہے, وہاں پہ کیمرے بھی ہیں, وہاں پہ ایڈیٹنگ بھی ہے, آپ کا نیوز روم بھی وہیں پہ ہے اور ایڈٹ روم بھی وہیں پہ ہے.
0: بالکل صحیح کہا.
1: تو تمام چیزیں جو ہے مرج ہو گئیں, اور اس نے جو ہے وہ صحافت کو ایک نئی راہ عطا کی, اور ایک نیا جو ہے وہ کہہ سکتے ایک نئے سفر پہ لے گیا, اور یقیناً اس نے حدود جو ہے وہ توڑ دیے,
0: مٹا دیے
1: جو حدود تھے کہ صحافت جو ہے ہندوستان کی صحافت بالخصوص جو ورناکولر لینگویج کی صحافت تھی, جو جو ہے آپ کے جو اوریجنل لینگویج کی صحافت تھی, جو مقامی زبان کی صحافت تھی, اردو ہندی بنگالی اس قسم کی صحافت, کہ ایک خطے تک محدود تھی, وہ محدود نہیں رہی.
0: بالکل.
1: اب جو ہندوستان کے وہ جو ہے این آر آئیز جو اس وقت امریکہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, یا وہ خلیج ممالک میں ہے, وہاں بھی بیٹھ کر کے وہ ہندوستان کے انقلاب کو, سیاست کو, اور بی بی سی کی اردو سروس کو, انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کو وہ نہ صرف سن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اور اسی وقت بر وقت اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. تو یقیناً جو ہے ان چیزوں نے جو ہے صحافت کو ایک نئی جو ہے وہ ٹیکنالوجی نے ایک نئی, اور اس میں اے آئی نے بالخصوص جو ہے اس کو ایک نیا دیا ہے کہ اب ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک صحافی ہے, ایک جرنلسٹ ہے.
0: بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ڈاکٹر خورشید عالم صاحب, میں آپ کی طرف رخ کرتا ہوں کہ آج خبر صرف اخبار, ریڈیو, ٹیلی ویژن کے ذریعے عوام تک نہیں پہنچتی, بلکہ ہر شخص اپنے موبائل فون کے ذریعے, جیسا کہ بتایا تھا صدیقی صاحب نے, کہ خبر کا صارف بھی ہے اور کسی حد تک خبر کا پروڈیوسر بھی ہے. ایسے ماحول میں صحافی اور عام سوشل میڈیا صارف کے درمیان فرق کیسے برقرار رکھ سکتا ہے یا کیسے رکھا جائے, اور ایک پیشہ ور صحافی کی سب سے بنیادی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟
2: میری نظر میں کیا ہے کہ آج کے دور میں جو صحافت ہو رہی ہے, جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ خود کو مانتا ہے کہ وہ صحافی ہے. اصل میں انفارمیشن اور جرنلزم میں تھوڑا فرق ہے, صحافت میں تھوڑا سا فرق ہے. آج اے آئی ہی کچھ لمحوں میں ایک خبر لکھ دیتی ہے, آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ خبر, لیکن اصل میں یہ اس خبر ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں خود پہچاننا ہوگا, کیونکہ ہر خبر جو ہے یا ہر کوئی اطلاع جو ہے وہ خبر نہیں ہے, بلکہ ہر خبر جو ہے وہ صحافت ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ خبر کیا ہے, انفارمیشن آپ کیا دینا چاہتے ہیں. آج کے دور میں آپ سوشل میڈیا دیکھیں, ہر کوئی انفارمیشن دے رہا ہے. آپ جب بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت گیان ہے دنیا کے اندر, لیکن وہ گیان آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے, اس چیز کا ہمیں خیر دھیان دینا ہے. اور آج کے دور میں جرنلزم جو ہے وہ شاید جس طرح سے اسے اپنی انفارمیشن دینی چاہیے, وہ اے آئی کے دور میں شاید, مجھے ایسا لگتا ہے, شاید اس کا کچھ اور بھی سوچنا ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں جو اے آئی کے ذریعے جو چیزیں خبر ہمارے سامنے آ رہی, بہت ساری ایسی مس انفارمیشنس آ رہی ہیں ہمارے پاس جس کا کوئی

0: شنوندگان عزیز، اینک برنامه روحانی آغاز می شود. در این ضمن اولین برنامه روحانی ناد به صدای شمس رمزی را بشنوید.
1: حاضر کرتا ہوں ناد پاک کا. میرے گھر کا بچہ بچہ شاہ مدینہ آپ کے نام، میرے گھر کا بچہ بچہ شاہ مدینہ آپ کے نام، ان کا جینا ان کا مرنا شاہ مدینہ آپ کے نام، میرے سب امروز و فردا شاہ مدینہ آپ کے نام، میرے سب امروز و فردا شاہ مدینہ آپ کے نام، یعنی زیست کا ایک ایک لمحہ شاہ مدینہ آپ کے نام، یعنی زیست کا ایک ایک لمحہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اور آپ ہی کے صدقے سے ہم کو مل جاتی ہے دولت رزق، آپ ہی کے صدقے سے ہم کو مل جاتی ہے دولت رزق، دنیا کا انمول خزانہ شاہ مدینہ آپ کے نام، دنیا کا انمول خزانہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اور روز ازل سے روز ابد تک صرف معظم آپ کی ذات، روز ازل سے روز ابد تک صرف معظم آپ کی ذات، اللہ کے دیدار کا جلوہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اللہ کے دیدار کا جلوہ شاہ مدینہ آپ کے نام، آپ وہاں پہنچے ہیں جہاں پر جلتے ہیں جبریل کے پر، آپ وہاں پہنچے ہیں جہاں پر جلتے ہیں جبریل کے پر، فرش کی وسعت عرش کا زینہ شاہ مدینہ آپ کے نام، فرش کی وسعت عرش کا زینہ شاہ مدینہ آپ کے نام، ارض مقدس کے ذرے ہوں یا افلاک کے روشن نجم، ارض مقدس کے ذرے ہوں یا افلاک کے روشن نجم، فارہ ہو یا تور سینہ شاہ مدینہ آپ کے نام، فارہ ہو یا تور سینہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اور آپ ہی وجہ خلق دو عالم، آپ ہی شان روز جزا، آپ ہی وجہ خلق دو عالم، آپ ہی شان روز جزا، گلشن ہستی کا ہر غنچہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اور ایک چٹائی آپ کا بستر اور حکومت دونوں جہاں پر، ایک چٹائی آپ کا بستر اور حکومت دونوں جہاں پر، عرش و کرسی کا غالیچہ شاہ مدینہ آپ کے نام، عرش و کرسی کا غالیچہ شاہ مدینہ آپ کے نام، سیرت کا میں ذکر کروں کیا، خود قرآن ہے آپ کی ذات، سیرت کا میں ذکر کروں کیا، خود قرآن ہے آپ کی ذات، احمد قاسم یاسین طہٰ شاہ مدینہ آپ کے نام، احمد قاسم یاسین طہٰ شاہ مدینہ آپ کے نام، حضرت آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب محدود، حضرت آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب محدود، دونوں جہاں کے علم کا دریا شاہ مدینہ آپ کے نام، دونوں جہاں کے علم کا دریا شاہ مدینہ